Muvaffaqiyat qozonish irodasi har qanday ishda muhim. Qat'iy iroda kelish iqtidorni yetildirishning bir xil jarayonidir. Bir odamning universal sifatining aks etishidir. Bir odamning muvaffaqiyat qozonish qozonolmasligi nihoyatda zo'r darajada o'zining irodasiga bog'liq. Fursatni chang tutib, qat'iy irodaga kelganda muvaffaqiyatmi yiroq bo'lmaydi. Azmini qilganda, orsalda bo'lganda, yaxshi fursatni qo'ldan berib qo'yib, muvaffaqiyat qozonib olmaydi.

Amaliyotda baxt mana shundaq oddiy. Odamlar g'alita bo'ladi ekan, har qaytim yo'qotganda ondan qadrlashni biladi ekan. Amaliyotda baxt dal sizning yoningizda. Qorsqingiz ochqanda bir qancha issiq ugra ko'z oldingizda paydo bo'lsa, mana bu baxt. Siz yerib o'lay deb qolganda yumshoq karavotga o'zingizni etishmo bir baxt. Siz qattiq yig'ilgan chaqda yoningizda bir aylan muloyimlik bilan qo'l yog'liq sunib bergan bo'lsa, bu texmo baxtli kishidir. Baxtning mutlaq ta'biri yo'q, odatda kichik ishlar doim sizning qalbingizni tavirtalaydi. Baxtli bo'lish bo'lmaslik faqat sizning ruhiy holatingizga bog'liq. Siz o'zingizni nomrat ham o'zgartirib bo'lmaydi deb qarasangiz, butun umringiz nomratlik ichida o'tadi. Siz nomratlikni o'zgartirib bo'ladi deb qarasangiz, hamma narsa o'zgaradi. Hamda tirishib o'zgarsangiz, undaqda sizning hayotingiz xoshallikka to'ladi.

Angliyaning sobiq bosh vaziri Winston Churchill mundaq degan: "Jasoratni insonlarning eng yuqori axloq fazilati deyishga yetarlik asosimiz bor. Chunki bu xil axloq fazilat boshqa axloq fazilatlarning amalga oshishiga kafolatlik qiladi. Jasoratga ega bo'lganda barliq mushkulotlarni yengadigan kuchga ega bo'lgani bo'ladi. Jasorat bir munavvar odam bo'lishning zarur sharti. Agar jasorat bo'lmasa, odam quruq gap sotadigan xiyolparast bo'lib qoladi."

Jasaratning qudrati odamning hayotini o'zgartiradi. Bir odam kichigidilli qo'rqinchoq bo'lib, hech qanday ishni jur'atli qila olmaydi ekan. Shunga savoqdoshlari va do'stlari uni masxir qiladi ekan. Ota-onasi uning jur'atli bo'lishi uchun uni harbiy maktabga tizimlatibdi. Lekin harbiy maktabga beribmi, uning qo'rqinchoqligi yo'qimapti. Bir qitim ular qo'l bombasi yetishmayishqa qilayotganda, bemanni chaqchaq qilishqa amroq bir savoqdoshi yolg'on qo'l bombasini qo'liga olib, ko'pchilikka uni boshqalarning oldida kulkiga qo'ydiganligini aytibdi. Va mashq boshlanganda, yiliq savoqdoshi qasdan yolg'on qo'l bombasini savoqdoshlarining orasiga tashlab qo'yib, ehtiyot qilinglar deb faqiribdi. Savoqdoshlarimi uning g'imaslashib, uyoq-buyoq qichishibdi. Ko'pchilik aslida uning qo'rqqan holatini ko'rib, toza bir qaqaqlab kulishni o'ylagankan. Kim bilsin, u qo'rqinchoq savoqdoshi o'zini yolg'on qo'l bombasining ustiga etibdi. Savoqdoshlari buni ko'rib, hayron qapdi. Bir hazatdan keyin u yuzlari qizargan holda o'rindan turib, ko'pchilikka qarashga jur'at qila olmabdi. Savoqdoshlari esini yiqqandan keyin hammasi uning jasorati uchun olqish yangratibdi. Shundan e'tiboran uning hayoti o'zgaribdi. Mana bu Pantun Jangjun edi. O'ylagan ish tirishish orqali vujudga chiqmasa, odam pushaymon qilmaydi, ammo noyita oson qilg'ili bo'ladigan ishni sinab baxmasa, odam umr bo'yi afsuslanadi. Amaliyotda bu dunyoda nurg'un ishlarni qilishga jur'at qilganda oz to'liq g'usulga erishgani bo'ladi. Bo'libmi mushkil sharoitda odamda hech nimadan qo'rqmaydigan jasorat bo'lsa, qiyin xatarni omon esonlikka aylantira oladi. Shundoqla har qanday qiyinchilikni oson hal qila oladi.

edi. 2010-yil e'lon qilingan oziq-ovqat moddalar jurnalidagi umumiy bayonda ko'rsatilishicha, tarkibida ko'p to'yinmagan yog' kislotasi mo'l bo'lgan yemak-ichmak andisi badandagi may nisbati va bel aylanmasi bilan munosabat ekan. Uningdan boshqa salmon belgi a'lo sifatli oqsilning eng yaxshi kelish manbasi bo'lib, har 100 grammida 17 grammdan 20 grammgacha oqsil bo'ladi. Yuqori oqsilliq yemak-ichmak to'yish tuyg'usining ko'rinarlik oshiradi hamda yemaklikning issiqlik effektini oshiradi. Oruqlashqa texmi paydliq. Undaqda qandaq yesa texmi muvafiq bo'ladi. Jungu ahalining qizalnish ko'rsatmasida har haftada eng yaxshisi 2 qitim beliq yeyish yoki har haftada 300 grammdan 500 grammgacha beliq yeyish tavsiya qilingan. Agar har haftada 2 qitim salmon beliqi yeyishni tanlasak, bu har qitimda bir olqanchilik yeganga barobar keladi. Qorma qorish va ta'min tengshash usuli jihatda o'rdi pishirgan eng yaxshi. Uningdan qolsa mayda pishirish tavsiya qilinadi. Tuxum siriqi. Tuxum siriqi izchil yuqori mayliq yemaklik deb qaraladi. Oruqlash maqsadiga ham badan chiniqtirish maqsadiga nurg'un kishilar oqsilni yeb tuxum siriqini tashlab etadi. Bu haqiqatan afsusnarlik ish. Toxu oqsilig'i selishtirganda tuxum siriqi tarkibida haqiqatan moy va issiqlik miqdori yuqori bo'lib, toxu oqsilining natijasiga to'g'ri keladi. Ammo boshqa nurg'un oziqlik tarkiblari jihatida tuxum siriqi tuxum eqiga qaraganda foydali tarkib ko'p bo'ladi. Jungu aholining g'izolanish ko'rsatmasida har kuni 50 gram tuxum yeyish tavsiya qilingan bo'lib, bu bir tuxumga barobar keladi. Hisoblab ko'rsak, bir tuxum siriqi ta'minlagan issiqlik miqdori taxminan 66 kilokaloriya bo'lib, yarim olmachilik yuqori emas. Bundan ansirmasakmi bo'ladi. 2020-yil e'lon qilingan oziq-ovqat tadqiqoti jurnalida e'lon qilingan bir bachi tadqiqoti ko'rsatilishicha, sog'lom kishilar uchun aytganda, har kuni 1-dan 3 kishi tuxum yesa, yurak-qon tomir kasalliklarining xavfini oshirvatmaydi ekan. Uning ustiga, butun tuxumning to'yish tuyg'usi yolg'iz oqsil iste'mol qilishdan ko'rinarlik yaxshi ekan. Agar atigalik tomoqda tuxum yesa, qisqa muddatlik ochlik tuyg'usini tovallatgili hamda keyingi tomoqning energiya qabul qilinishini ozayt qilib bo'lar ekan. Undaqda qandaq yesa muvofiq bo'ladi. Mayni ozaytish mezgilida har kuni bir butun tuxum yeyishda masala yo'q. Agar qondagi may normalsiz bo'lsa, har haftada 5 dona tuxum iste'mol qilsa bo'ladi. Eng tavsiya qildigan yeyish usuli suvda pishirilgan tuxum, o'rdi pishirilgan tuxum uyutmasi. Butun pishirilgan tuxum bo'lsa bo'ladi. Mayda pishirilgan tuxum azroq bo'lgani yaxshi. Mayda pishirilgan tuxumni ancha bek tavsiya qilinmaydi. 5-chi, avokado. O'rmon siriq meyi deb atiladi. Uning may miqdori har 100 gramda 15.3 gram. Issiqlik miqdori mutovan emas. Har 100 gramining 171 kilokaloriyaga yetadi. Bu mutlaq ko'p sondagi kunda iste'mol qildigan mevalardan xeyli yuqori. Ayrim-ayrim holda apelsin, olma, bananning 4-tasi, 3-tasi va 2-tasiga to'g'ri keladi. Biroq avokado mening yuqoriligidan ansirmang. Asosligi yakki to'yinmagan yog' kislotasi bo'lib, yurak kesilishi va sakta bo'lish xavfini tovaltishga foydali. Shuning bilan bir vaqtda yana qondagi may saviyasini yaxshilashga foydali. 2013-yil oziq-ovqatshunoslik jurnalida e'lon qilingan bir turlik tadqiqoti ko'rsatilishicha, yemak-ichmakda avokadoning qabul qilinishining yemak-ichmak oziqligini yaxshilashga yordami bo'lishi hamda badan og'irligining eshishi bilan munosabatsiz bo'lishi, hatto badan og'irligini boshqarishga yordami bo'lishi mumkin ekan. Amerika yurak kasalliklari jamiyati jurnalida e'lon qilingan yana bir turkum tadqiqoti bayqilishicha, har kuni bir avokado iste'mol qilganda quramiga yetgan semizlarning yurak qon tomir metabolizmiga aloqador ko'rsatkichlarni yaxshilagani bo'ladi ekan. Masalan, umumiy xolesterin, tuvan sichliqdagi yog' oqsili xolesterin degandek. Undaqda qandaq yesa muvofiq bo'ladi? Har kuni yerimdan eshib ketmaslik kerak, taxminan 80 gram atrofida. Eng tavsiya qildigan yeyish usuli bir qism salat qiyami, tuxum siriqi qiyami qatorliqlarga qo'shib, bulkig'i surkab iste'mol qilish kerak. 6-chi, ödek tapini. Tuzlangan ödek tapini, toxu puti nurg'un kishilarning eng yaxshi ko'rilgan yemakligi. Garchi bu ikkisi panjilik yemaklik bo'lsa-mu, ammo o'riqlayotgan bo'lsangiz, yanada ödek tapini yaxshiroq. Toxu putini selishtirganda ödek tapining issiqlik miqdori bekli tuvan. G'ajilganda besimni yeniklatgili ham ishtahani bosqilib bo'ladi. Issiqlik yuki oz bo'ladi. Har 100 gram toxu putidagi may miqdori 16.4 gram. Issiqlik miqdori taxminan 254 kilokaloriya. Ödek tapindagi may miqdori aran 1.9 gram. Issiqlik miqdori taxminan 150 kilokaloriya bo'lib, issiqlik miqdori toxu putidan 41% yaqin tuvan.
Шуның белән бер вакытта

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Qarishtirguchisi Abdixalq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapat Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

Kichkina ot yalqini barmiqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiya olaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi. Ortaq gülünüp terakki kılışı, Cunhua milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Haqdar qarzni muhlatdan burun qaytarishni talab qilsa bo'ladi. 2019 yili 5 ayning 1 kuni Shaojang Xiaomingdan 5000 yuan qarz oldi. Shaojang hujjat yozib berdi. Hujjatga "Menki Shaojang onamni doktorxonada davolatish uchun Xiaomingdan 5000 yuan qarz oldim. 2019 yili 8 ayning 31 kuni qaytarman" deb yozildi. Xiaoming Shaojangga 5000 yuanni berdi. 2019 yili 6 ayning 18 kuni Xiaoming Shaojangning onasining tinining sog'lom ekanligini, doktorxonada yetib davolanmaganligini payqab, Shaojangning qimar o'ynaydiganligini

Qadirlik radio anglovchilar, programmamızni davomlashtiryapmiz. Anglavatqaninglar stansiyamizning uzilmas melodiya programmasi. Muhabbatga minnatdorlik to'lgan qalb kishilar orasida o'zaro inoqlikqa va xushallikka yo'l ochadi. Chunki har qancha qo'pol, sovuq odammi, boshqalarning tabassum bilan qilgan yordamidan, yaqinli rahmat so'zlaridan, chin qalbidan bildirgan minnatdorligidan so'yinmay qolmaydi. Albatta, shundoq kuyunish, go'zal fazilat va muhabbatning asosi vafodorlikning ifodalanishi. Qalblarni qalblarga tutashtiruvchi uzilmas rishta bo'lib, u hayotlikni go'zal ma'nolarga ega qiladi. Mehr muhabbat qalblarni o'zaro bir-biriga bog'lovchi rishta. Mehr muhabbat bo'lgandilar, hayot texmi go'zal bo'ladi. Shuning deymiz, muhabbatga to'lgan qalb bo'lsa, eng go'zal qalbdir. Turmushimizda nurg'un ahamiyatli ishlar bo'ladi. Shu ahamiyatli ishlar bilan turmushimiz qimmatga ega bo'ladi. Albatta, mehr muhabbat erishgan qalb, umid kutilgan chehralardagi tabassum kishiga hayotning chin ma'nosini, qimmatini tanitadi. Mana bu qalblardan taralgan mehr muhabbat qalbimizda mangu o'chmaydi. Mehr muhabbatli kuylarimiz sizlar uchun.

Ximiyalik urush qilish, ximiyalik qurollarni tashlab ketish jinoyati polatdek paketlar bilan to'lg'an bo'lib, mutaammli qilib tinivag'il bo'lmaydi. Yaponiya tashlab ketgan qurol-yaroqlarning zaharini tozalash Yaponiya bosh tortib bo'lolmaydigan, cho'qim ustiga ilishqa tegishlik tarixiy mas'uliyat va xalqaro qonunda belgilangan majburiyat. Yaponiyaning uzoqdan buyon kayiniga so'rash, aplab-saplab o'tkazuvchidek passiv holatni qo'llanishining manbasi uning tajovuzchilik tarixiga boshdan oxir to'g'ri qarashni xohlamaganligi. O'zining urush jinoiy javobgarligiga bevosita yuzlanishga jur'at qilolmaganligida. Yaponiya pozitsiyani to'g'rilab, tarixiy jinoiy javobgarligiga samimiy to'g'ri qarab, xalqaro ahdnoma va ikki tarafning o'rtaq tunishiga qattiq amal qilib, Yaponiya tashlab ketgan qurol-yaroqlarni bartaraf qilish musobaqasini tezlatib, Jungo xalqiga pok tuproq qoldirib, ximiyalik qurol bo'lmagan dunyoga qadam qo'yishdiki, eng cho'ng real to'salg'uni tugutish kerak.

0: 토르디.
1: Jahandagi ishlarni bizdan olgan. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

Saja dostanglar, sharing yo'tdi. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahinur Abdulimning Murabba tamlik hayot nomli postida bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishtirguchisi Abdixaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

kichkina ot yalqini barmiqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi. O'rtaq gulinib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Haqdar qarzni muhlatdan burun qaytarishni talab qilsa bo'ladi. 2019 yili 5 ayning 1 kuni Shaojang Shaomingdan 5000 yuan qarz oldi. Shaojang hujjat yozib berdi. Hujjatga "Menki Shaojang onamni doktorxonada davolatish uchun Shaomingdan 5000 yuan qarz oldim. 2019 yili 8 ayning 31 kuni qaytarman" deb yozildi. Shaoming Shaojangga 5000 yuanni berdi. 2019 yili 6 ayning 18 kuni Shaoming Shaojangning onasining tenining sog'lom ekanligini, doktorxonada yetib davolanmaganligini bayqab, Shaojangning qimor o'ynaydiganligini, o'zi qarz berib turgan pulni qimorda uftirayotganligini boshqalardan surishtirib xabar topdi. Shuning bilan Shaoming Shaojang bilan aloqalashib qarzni qaytarishni aytgan bo'lsa-mu, Shaojang putishgan qarz qaytarish vaqti texi to'shmidi deb rad qildi. Shaoming Shaojangdan qarz pulni muhlatdan burun qaytarishni talab qilsa bo'lamdi. Haq talab qonun dasturida qarz olguvchining majburiyati to'g'risida mundaq mazmun bor. Qarz olguvchi qarz pulni putishgan ishlatish o'rniga ishlatmaganda qarz berguvchi qarz pulni berishni to'xtatsa, qarz pulni muhlatdan burun qaytarib olsa yoki to'xtamni bekor qilsa bo'ladi. Haq talab qonun dasturining 3-qism 12 bobida qarz pul to'xtami qilinlashtirildi. Haq talab qonun dasturining 668 moddasining 2 tarmog'ida qarz pul to'xtami odatda qarz pul turi, ishlatish o'rni, summasi, o'sim nisbati, muhlati va qarz qaytarish usuli qatorliq moddalarni o'z ichiga oladiganligi belgilangan. Qarz olguvchi bilan qarz berguvchi qarz pul qaytarish muhlatini putishgan bo'lsa, qarz olguvchi prinsip jihatdan muhlatdan burun qarz pulni qaytarmaydi. Chunki muhlatdan burun qarz pulni qaytursa, qarz berguvchining o'sim manfaatiga ziyon yetkazishi mumkin. Biroq qarz olguvchi olgan qarzni putish kuni bo'yicha ishlatmasa, haq talab qonun dasturining 673 moddasidagi belgilanmaga asosan qarz berguvchi qarz pulni muhlatdan burun qaytarib olsa bo'ladi. Chunki qarz pulning ishlatilish o'rni qarz berguvchi qarz pul berish yoki bermaslikda o'ylashadigan muhim omil hisoblanadi. Qarz olguvchi qarz pulni putish kuni bo'yicha ishlatmasa, masalan, qarz pulni yuqori iste'molliq buzib chechish, qimor o'ynash qatorliqlarga ishlatsa, qarz berguvchining qarz pulni vaqtida qaytarib olish xavfini oshirib yetadi. Bu misolda Shaojang onasini davolatish uchun Shaomingdan qarz olgan. Qarz pulni olgandan keyin Shaojang qarz pulni qimor o'ynashga ishlatgan. Shaojang Shaoming bilan tuzgan bitimga rioya qilmay qolmasdan Shaomingni qarz pulni qaytarib ololmaslikdek noaytli yuqori xavf-xatarga duchor qilgan. Garchi putishgan qarz pulni qaytarish muhlati to'shmagan taqdirda-mu, Shaoming haq talab qonun dasturining 673 moddasidagi belgilanmaga asosan Shaojangdan qarz pulni muhlatdan burun qaytarishni talab qilsa bo'ladi.

Qadirlik radio anglovchilar, programmamızni davomlashtiryapmiz. Anglavatqaninglar stansiyamizning uzilmas melodiya programmasi. Muhabbatga minnatdorlik to'lgan qalb kishilar orasida o'zaro inoqlikqa va xushallikka yo'l ochadi. Chunki har qancha qo'pol, sovuq odammi, boshqalarning tabassum bilan qilgan yordamidan, yaqinli rahmat so'zlaridan, chin qalbidan bildirgan minnatdorligidan so'yinmay qolmaydi. Albatta, shundoq kuyunish, go'zal fazilat va muhabbatning asosi vafodorlikning ifodalanishi. Qalblarni qalblarga tutashtiruvchi uzilmas rishta bo'lib, u hayotlikni go'zal ma'nolarga ega qiladi. Mehr muhabbat qalblarni o'zaro bir-biriga bog'lovchi rishta. Mehr muhabbat bo'lgandilar, hayot texmi go'zal bo'ladi. Shuni deymiz, muhabbatga to'lgan qalb bo'lsa, eng go'zal qalbdir. Turmushimizda nurg'un ahamiyatli ishlar bo'ladi. Shu ahamiyatli ishlar bilan turmushimiz qimmatga ega bo'ladi. Albatta, mehr muhabbat erishgan qalb, umid kutilgan chehralardagi tabassum kishiga hayotning chin ma'nosini, qimmatini tanitadi. Mana bu qalblardan taralgan mehr muhabbat qalbimizda mangu o'chmaydi. Mehr muhabbatli kuylarimiz sizlar uchun.

qimmatga ega qilguvchi. Shunga biz ega bo'lgan har bir muhabbatni qadrlashni bilishimiz, uning huzurini ham boshqalarga ato qilishni bilishimiz kerak. Muhabbatlik turmush har birimizga yar bo'lsin. Muhabbatlik kuylarimiz navbatda huzuringizda.

Haqdar qarzni muhlatdan burun qaytarishni talab qilsa bo'ladi. 2019 yili 5 ayning 1 kuni Shaojang Xiaomingdan 5000 yuan qarz oldi. Shaojang hujjat yozib berdi. Hujjatga menki Shaojang onamni doktorxonada davolatish uchun Xiaomingdan 5000 yuan qarz oldim. 2019 yili 8 ayning 31 kuni qaytarman deb yozildi. Xiaoming Shaojangga 5000 yuanni berdi. 2019 yili 6 ayning 18 kuni Xiaoming Shaojangning onasining tinining sog'lom ekanligini, doktorxonada yetib davolanmaganligini payqab, Shaojangning qimor o'ynaydiganligini, o'zi qarz berib turgan pulni qimorda uftirayotganligini boshqalardan surishtirib xabar topdi. Shuning bilan Xiaoming Shaojang bilan aloqalashib qarzni qaytarishni aytgan bo'lsa-mu, Shaojang putishgan qarz qaytarish vaqti texi to'shmidi deb rad qildi. Xiaoming Shaojangdan qarz pulni muhlatdan burun qaytarishni talab qilsa bo'lamdi. Haq talab qonun dasturida qarz olguvchining majburiyati to'g'risida mundaq mazmun bor. Qarz olguvchi qarz pulni putishgan ishlatish o'rniga ishlatmaganda qarz berguvchi qarz pulni berishni to'xtatsa, qarz pulni muhlatdan burun qaytarib olsa yoki to'xtamni bekor qilsa bo'ladi. Haq talab qonun dasturining 3-qism 12 bobida qarz pul to'xtami qilinlashtirildi. Haq talab qonun dasturining 668 moddasidan 2 tarmoqida qarz pul to'xtami odatda qarz pul turi, ishlatish o'rni, summasi, o'sim nisbati, muhlati va qarz qaytarish usuli qatorliq moddalarni o'z ichiga oladiganligi belgilangan. Qarz olguvchi bilan qarz berguvchi qarz pul qaytarish muhlatini putishgan bo'lsa, qarz olguvchi prinsip jihatdan muhlatdan burun qarz pulni qaytarmaydi. Chunki muhlatdan burun qarz pulni qaytursa, qarz berguvchining o'sim manfaatiga ziyon yetkazishi mumkin. Biroq qarz olguvchi olgan qarzni putish kuni bo'yicha ishlatmasa, haq talab qonun dasturining 673 moddasidagi belgilanmaga asosan qarz berguvchi qarz pulni muhlatdan burun qaytarib olsa bo'ladi. Chunki qarz pulining ishlatilish o'rni qarz berguvchi qarz pul berish yoki bermaslikda o'ylashadigan muhim omil hisoblanadi. Qarz olguvchi qarz pulni putish kuni bo'yicha ishlatmasa, masalan, qarz pulni yuqori iste'molliq buzib chechish, qimor o'ynash qatorliqlarga ishlatsa, qarz berguvchining qarz pulni vaqtida qaytarib olish xavfini oshiradi. Bu misolda Shaojang onasini davolatish uchun Xiaomingdan qarz olgan. Qarz pulni olgandan keyin Shaojang qarz pulni qimor o'ynashga ishlatgan. Shaojang Xiaoming bilan tuzgan bitimga rioya qilmay qolmasdan Xiaomingni qarz pulni qaytarib ololmaslikdek noaytik yuqori xavf-xatarga duchor qilgan. Gerçi putishgan qarz pulni qaytarish muhlati to'shmagan taqdirdimi, Xiaoming haq talab qonun dasturining 673 moddasidagi belgilanmaga asosan Shaojangdan qarz pulni muhlatdan burun qaytarishni talab qilsa bo'ladi.

Vasiyatni qaldirib bo'lib pushaymon qilsa qanday qilish kerak? Fu Mumay Lumanning sirdoshlarining biri edi. Uning tul qolganiga 10 necha yil bo'lgan bo'lib, bir o'g'li, bir qizi bor. Farzandlari o'ylik o'choqliq bo'lgandan keyin o'zi yolg'iz turmush kechirayotdi. Necha yil ilgari Fu Mumay og'rib doktorxonada yetib qoldi. Doktorxonada yotgan mazgilda vasiyatni boshqalarga yozdirdi. Vasiyatga aniq qilib mundaq yozilgan edi. Nomimdagi barliq mol-mulkni tövendikidek böldüm. XX kotisining birinchi qavatidagi tovar uyiga o'g'lim Shaukay va qizim Shaoshao o'rtaq varislik qildi. Barliq banka omonat pulim Shaukay bilan Shaoshao'ga teng taqsimlanadi. Shuningdan keyin Fu Mumay davolanib salomatligi astiga kelganda doktorxonadan chiqib, Wang Shaochang turishliq o'ltiroq rayoniga ko'chib kirib, o'g'li Shaukayning uyidagilar bilan beli turdi. Fu Mumay bekor qolgan chaqlarda doim Lumen qatorliklar bilan holmon qilishatdi. Ma'lum bir kuni Fu Mumay Lumenga burun qoldirgan vasiyatidan pushaymon qilganligini, vasiyatni o'zgartirishni o'ylayotganligini aytdi. Shuning bilan Lumen Wang Shaochangni chaqirib keldi. Hamda Fu Mumayning o'rnida vasiyatnomani yozib berdi. Vasiyatnomada 2008 yili qoldirgan vasiyatni mundaq o'zgartdim. XX ko'chasining birinchi qavatidagi tovar uyiga o'g'lim Shaokay varislik qildi. Vasiyatning boshqa mazmuni o'zgarmaydi deb aniq yozildi. Fu Mumay 3 guvohchi ayrim-ayrim imzo qo'ydi. Hamda yil, oy, kun aniq yozildi. 2 yildan keyin Fu Mumay vafot bo'ldi. Shaokay bilan Shaoshao o'tirsida mirosni bo'lishish to'g'risida ixtilof paydo bo'ldi. Shaokay onamdan qolgan miros o'zgartirilgan vasiyatga asosan bo'linishi kerak deb qaradi. Biroq Shaoshao 2-chi vasiyat 1-chi vasiyatning o'zgartirilishiga nisbatan kuchga ega emas. 1-chi vasiyat bo'yicha ijro qilinishi kerak deb qaradi. Undaqda Fu Mumayning vasiyatni o'zgartirishi qonuniy kuchga egami emasmi? Bu dilo misoli vasiyatni o'zgartirishning kuchga ega bo'lish masalasiga chetiladi. Haqtalab qonun dasturidagi belgilimlarga asoslanganda vasiyat vasiyat qilg'uvchining shaxsiy mol-mulkini bir taraf qilish harakati bo'lib, u o'lgandan keyin qonuniy kuchga ega bo'ladi. Agar vasiyat qoldirgandan keyin vasiyat qoldirguvchi vasiyatni muvofiq deb qarsa,

0: ikki davlatning o'rtaq taraqqiyoti va gullanishini ilgari surishni xohlaydi. Jungo Bengalning texmi ko'p a'lo sifatlik mahsulotlarini import qilishni, amaliy kuchi bor Jungo korxonalarining Bengalga berib mablag' sirishini qo'llashni, yangi energiya, raqamli iqtisod, sunniy aql qatorliq gullanma kasblar hamkorligini kengaytirishni xohlaydi. Bengalning Jungo mablag' solgan korxonalarga davomli yaxshi muhit yaratib berishini umid qildi. Ikki taraf davolash, ma'arif, yoshlar, madaniyat qatorliq sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, xalq ommasining erishish tuyg'usini tirishib o'stirishi kerak. Jungo bilan Bengal o'xshashlar taraqqiy qilayotgan davlatlar. Jungo Bengal bilan ko'p taraflik moslashish, hamkorlikni quyuqlashtirib, o'rtaq manfaatni qo'g'dab, taraqqiy qilayotgan davlatlarning ittifoqlashib o'zini qudrat toptirishini ilgari surib, yer sharining janubining birlikda taraqqiy qilishiga texmi zo'r to'pi qo'shishni xohlaydi. Tarik munolarni bildirdi. Bengal hukumati bir jungo prinsipiga qat'iy amal qildi. Jungo bilan yuqori qatlam aloqasini quyuqlashtirib, bir belbog, bir yo'l hamkorlik ramkasida iqtisod, savdo, odamiyat sohasidagi hamkorlikni cho'nqurlashtirishni umid qildi. Bengal Qohira xitobnomasi, Potsdam axboroti va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xartiyasi asosidagi urushdan keyingi xalqaro tartibni qat'iy qo'g'daydi. Insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi ideyasi va to'rt cho'ng dunyoviy tashabbusini qo'llaydi. Jungo bilan ko'p taraflik aloqa va hamkorlikni kuchaytirib, rayon va dunyoning tinchligi, muqimligi, taraqqiyotini ilgari surishni xohlaydi. Suhbatdan burun Li Chang xalq sarayining shimoli zalida tarixni qarshi ilish marosimi o'tkazdi. Suhbatdan keyin ikki davlat zunglilari ko'p turlik hamkorlik hujjatlarining imzolanishiga guvoh bo'ldi. Wu Jinglong yuqorqi faoliyatlarga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. 14-nji navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyi doimi komitetining 69-nji qatimliq komitet boshliqlari yig'ining 6-nji ayning 25-nji kuni tushdan keyin Beijing xalq sarayida o'tkazildi. Yig'inga komitet boshlig'i Jauluji riyosatchilik qildi. Yig'inda mamlakatlik xalq qurultiyi asosiy qonun komitetining mudir a'zosi Shin Chunying bergan Tovar Marksi qonuniga tuzatish kirgizish loyihasiga o'zgartish kirgizish fikri to'g'risidagi doklad. Ro'yxatga ilingan buxgalterlar qonuniga o'zgartish kirgizish qaror loyihasiga o'zgartish kirgizish fikri to'g'risidagi doklad. Shanggang aloydi ma'muriy rayoniga Huanggang chigra eg'izi Shanggang taraf port rayoni va aloqador kengaytirilgan rayonlarni boshqarish huquqi berish to'g'risidagi qaror loyihasiga qarab chiqish natijasi to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. Aloqador loyihalarning o'zgartish kirgizilgan originallari qaror loyihalari qarab chiqildi. Yig'inda mamlakatlik xalq qurultiyi moliya iqtisod komitetining muavin mudir a'zosi Mamlakatlik xalq qurultiyi doimi komiteti Xomchot xizmati komitetining mudiri Shuyxung Say bergan 2025 yillik markaz naqchot loyihasi va 2025 yillik markaz naqchot dokladini tekshirish ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. 2025 yillik markaz naqchotini tasdiqlash to'g'risidagi qaror loyihasining vakolatan tayyorlangan originali qarab chiqildi. Yig'inda mamlakatlik xalq qurultiyi doimi komitetining bosh kotibi Liu Chi bergan ayrim vakillarning vakillik salohiyati to'g'risidagi doklad va vazifaga tayinlash, vazifadan qoldirish loyihalariga qarab chiqish ahvoli to'g'risidagi doklad qatorliqlar anglab o'tildi. Komitet boshliqlari yig'inida yuqorqi loyihalarning o'zgartish kiritilgan originallari qatorliqlarni doimi komitet yig'inining qarab chiqishiga sunish qaror qilindi.
0: Stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosi Daimi Komitetining a'zosi. Mamlakatlik xalq qurultiyi Daimi Komitetining boshlig'i Jauluji 6 ayning 25 kuni tushdan keyin Beijingda Kambodja Xalq Partiyasining raisi, Kengash Palatasining raisi Hong Sin bilan ko'rishdi. Jauluji munolarni bildirdi. Bultur 4 ayda rais Xi Jinping Kambodjada davlat ishlari ziyoratida bo'ldi. ikki davlat rahbarlari yangi davrdagi har vaqtliq Jungo Kambodja taqdir o'rtaq gavdisi barpo qilishni birlikda chaqirildi. Jungo Kambodja bilan birlikda ikki partiya, ikki davlat rahbarlari hosil qilgan muhim o'rtaq tunishni yetakchi qilib, an'anaviy do'stlikni davomlashtirib, strategiyalik hamkorlikni kuchaytirib, taraqqiyot va gulinish ustida birlikda izlanishni xohlaydi. Jungo mamlakatli xalq qurultiyi Kambodjaning qonun chiqarish organlari bilan qonun chiqarish, nazorat qilish qatorli xizmat tajribalarini o'zaro o'rganib va o'rnak olib, ikki davlat xalqining o'zaro tushunishi, o'zaro yaqin o'tishini ilgari surib, Jungo Kambodja taqdir o'rtaq gavdisi qurilishiga texnik yaxshi kuch qo'shishni xohlaydi. Xunsin munolarni bildirdi. Kambodja bilan Jungo diplomatik munosabat o'rnatgandan buyon ikki taraflik munosabati xalqaro vaziyatdagi o'zgarishlarning sinoqlarini boshdan kechirib, yangi davrdagi har vaqtliq taqdir o'rtaq gavdisiga ko'tarildi. Kambodja Jungoga qaratgan do'stlik siyosatini qat'iy yo'lga qo'ydi. Jungo bilan partiya qonun chiqarish organlari qatorliq jihatlardagi almashtirish va hamkorlikni kuchaytirib, Kambodja Jungo do'stligini cho'nqurlashtirishni xohlaydi. Shukrat Zakir ko'rishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. 9-chi navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasi 6 ayning 25-chi kuni Urumchida boshlandi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Doimiy Komitetining a'zosi Guoyanning muavin zunglisi Ding Shuxian qatnashdi hamda so'z qildi. Ding Shuxian mundaq deb ko'rsatdi. Osiyo Yevropa cho'ng quruqligi qadimdan tortib madaniylik kiralashgan, savdo yurishgan joy bo'lib keldi. Hozir bir belbog' bir yo'lni tang qurish xalqaro hamkorligidagi nuqtaliq rayonga aylandi. Rais Xi Jinping Yipek yo'li ro'yini avjaldirib, Osiyo Yevropa hamkorlik sohasini uzluksiz kengaytirib, Osiyo Yevropa hamkorlik saviyasini o'stirish kerak deb ta'kidladi. Yaqin yillardan buyon Jungo Osiyo Yevropadagi har qaysi taraflar bilan birlikda har qaysi sohalardagi amaliy hamkorlikni puxta ilgari surib, qadimiy Yipek yo'lining yangi hayotiy kuchini urg'otib, jo'shqin hayotiy kuchini namoyon qildi. Deng Shuixian Osiyo Yevropa rayonidagi har qaysi davlatlarning o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini kuchaytirish to'g'risida mundaq 4 turlik taklifni o'tirg'i qo'ydi. 1. Taraqqiyot strategiyasini jipsilashtirishni davomli cho'nqurlashtirib, har qaysi davlatlarning da'vo talabining birikish nuqtasi, manfaat kesishish nuqtasi, kelgusidagi eshish nuqtasini dal joyida tepish. 2. Yuqori saviyalik ichibitishni davomli kengaytirib, tomojni beji va g'ayri tomojni beji to'siqini tuvallatib, mablag' silish hamkorlik bo'shligini kengaytirish. 3. Ko'p manbalik yuqori unumlik tutashtirish to'g'rini sijil barpo qilib, ul aslalarni qattiq tutashtirish va qoida o'lchimini yumshoq tutashtirishni kuchaytirish. 4. Taraqqiyot yangi quvvatini sijil yetishtirib va zo'raytirib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini taraqqiy qildirish fursatini chang tutib, texmo avrishimliki ega kasb zanjiri ta'minot zanjirini barpo qilish. Deng Shuixian mundaq deb ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasining kuchli rahbarligi va butun mamlakat xalqining zo'r kuch bilan qo'llash orqasida Xinjiangda turli ishlarda tarixiy muvaffaqiyatlar qo'lga keltirildi. Biz Xinjiangning Yipek yo'li iqtisod balbig'i yadroliq rayoni qurilishini tez ilgari surib, ichki tashqi qo'sh aylanishni ilgari surishda texmo zo'r rol o'ynashini qo'llaymiz. Qozog'istonning muavin zunglisi Juman Qarin, Qirg'izistonning muavin zunglisi Akin Bekov, Pokiston xalq parlamentining muavin boshlig'i Mustafa boshlanish marosimiga qatnashdi hamda so'z qildi. Boshlanish marosimidan burun Deng Shuixian ko'rgazma sarayini ko'zdan kechirdi hamda ko'rgazmaga qatnashgan o'rinlarning mas'ullari bilan ham to'rtkunlik fikr almashtirdi. 6 ayning 24-25 kunlari Deng Shuixian Juman Qarin, Akun Bekov, Mustafa bilan ayrim-ayrim ko'rishib, o'rtaq ko'ngil bilayotgan masalalar ustida fikr almashtirdi. Deng Shuixian munolarini bildirdi. Jungu her qaysi taraflar bilan siyosiy jihatda o'zaro ishonishni yanada kuchaytirib, bir-birining yadroliq manfaati va ko'ngil bildirgan

0: zor masalalarda qat'iy qo'llab, har qaysi sohalardagi amaliy hamkorlikni mustahkamlab, kengaytirib, odamiyat aloqasini quyuqlashtirib, ko'p taraflik ramkalardagi moslashish hamkorlikni kuchaytirib, har qaysi davlatlar va har qaysi davlat xalqiga texim yaxshi baxt yaratishni xolaydi. Chet el taraf siyosiy arboblari ko'rgazmining o'tkazilganligini qizg'in tabrikladi. Jongo'ning rayon va dunyoning teshligi taraqqiyotini ilgari surishdagi muhim roliga yuksak baho berdi. Jongo bilan birlikda bir belbog' bir yo'lni tang qurishning yuqori sifatli taraqqiyotini olg'a siljitib, iqtisod, savdo, mablag' selish va ul aslay qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqurlashtirib, ikki taraflik munosabatni yangi saviyaga ko'tarishga turtki bo'lishni umid qildi.
1: Stansimiz xabari. Yuqori sifatli taraqqiyot davomida xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilash temasidagi vaziyat siyosat to'g'risidagi yurishlik doklad yig'inining 2-chi maydon doklad yig'ini 6 ayning 25-chi kuni Beijingda o'tkazildi. Pan texniki ministerligi parti guruhining shujisi ministri Yin Xijun munularni bildirdi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti pan texnikada yangilik yaratishga yuksak ahamiyat berib, mamlakat bo'yicha pan texnika xizmatida bir taxta shaxmat andisini asosiy jihatdan shakllantirdi. Pan texnikaning xalqning baxt saodatini oshirish, zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish, davlatning strategiyalik manfaatini qo'g'dashdagi tiraklik roli texmi kuchlik bo'ldi. 15-ci 5 yil mazgili sosialistik zamonaviylashtirishni asosiy jihatdan ishqa oshirish asosini puxtalaydigan, umumiyuzlik kuchaydigan ochqushlik mazgil. 2035-ci yili pan texnika kuchlik davlati qurish strategiyalik nishonini bekitib, ul tadqiqot va dastlabki yangilik yaratishni, pan texnika orqali xalq turmushi baxt saodatini yaxshilashga tirak bo'lishni kuchaytirib, pan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yo'g'irilishini ilgari surib, yuqori saviyali pan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepishni tez ishqa oshirish kerak.
0: Stansimiz xabari. Govyen axborot ishxonasi 6 ayning 23 kuni axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Aloqador mas'ul xodim tanishtirib, davlatimiz avtomobil iste'molini butun zanjir bo'yicha kengaytirdi dedi. Bu qatimqi yangi tadbirda avtomobilni o'zgartirib qurashtirish, avtomobil musobaqasi, uy avtomobil lageri, avtomobil remont qilish, avtomobil ijaraga berish, an'anaviy klassik avtomobil qatorliq 6 cho'ng soha cho'rdilib, 17 turlik konkret tadbir o'tirg'i qo'yildi.
1: Stansimiz xabari. Goyen axborot ishxonasi 6 ayning 22 kuni axborot e'lon qilish yig'ini ichib, tashqi mablag'dan foydalanishni muqimlashtirish, ilgari surish, a'lolashtirish harakat loyihasiga aloqador ahvollarni tunishtirdi. Savdo ministerligi, davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti, moliya ministerligining aloqador mas'ullari munularni bildirdi. Ko'p xil tadbirlar orqali davlatimizning tashqi mablag'dan foydalanib, saqlanmani muqimlashtirish, ko'paymi miqdorni oshirish, sifatni o'stirishga turtki bo'lamiz. Harakat loyihasida bozor ijozatini kengaytirish, chatal savdogarlarining mablag' silishiga qulaylik yaratish darajasini o'stirish, mablag' silishni ilgari surish saviyasini o'stirish, chatal savdogarlarining mablag' silishiga mulozamat qilish kafolat sistemasini mukammallashtirish, tashqi mablag'ni boshqarishni a'lolashtirishdan iborat 5 jihatdagi 15 tadbir o'tirg'i qo'yildi. Savdo ministerligining muavin ministri, qo'shimcha xalqaro savdo suhbatining muavin vakili Lingji tunishtirib mundaq dedi. Kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash apparatlari, kasbiy maktablar, yuqori saviyali tabiiy fan, sanoat, yez egiligi, tibbiy fan turidagi oliy maktablarni sirtqi ichivitishni nuqtada sinoq qilishni puxta qadam bilan kengaytirish, Beijing shahrining davlatning mulozamat kasbini ichivitish doirasini kengaytirish, universal ulgu ko'rsatish rayoniy qurilishini qo'llash qatorliq tadbirlar qo'shildi. Biotexnika, chatal savdogarlari mablag'i doktorxonalarini ichish sinoq nuqtalarining rayon doirasini yanada kengaytirish qatorliq tadbirlarni qo'llanish kerak.
0: Stansimiz xabari. Iran Paris qo'ltig'i dengiz bo'g'izini boshqarish idorasi 6 ayning 26 kuni uqtirish chiqarib, Ормуз бугузунун өтүдөгөн барлык пароходлор белгиленген линия ва тартип боюнча жүрүш керек. Белгиленген линиядан өз бешимчилик менен айрылган пароходлор бехатерлик капалити ва алакадар сугурта капалитиден бахраман боло алмайды. Белгиленген линиядан өз бешимчилик менен айрылыш себебинен келип чыккан барлык акыбатты пароход ийгиси, тижарат кылгычы ва пароход башлыгы өзү үстүгө алды деди. Урматтуу радио аңлоочулар, yukarıda memleket haberleri ve halkara haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Gülbehrem Muhtar bilen Bahtiyar Turdi. Nöbetçi muharriri Patigül Muhammed. Nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

davlatlarning huquqi. Biz har qaysi davlatlarning taraqqiyot hamkorligini kuchaytirishiga, har qaysi davlat xalqining taraqqiyot natijalaridan o'rtaq bahrlanishiga turtki bo'lib, dunyoviy taraqqiyotning adilligi, unumdorligi, masligini oshirib, har qanday kishining texnikini qamal qila bilishi, fan texnikida ong paydo qilishi, taraqqiyotda aloqani uzishiga o'rtaq qarshi turishimiz kerak. Shuning ishinamanki, boshqa davlatning taraqqiyotiga to'sqinlik qilish, boshqa davlat xalqining turmushiga ziyon yetkazish orqali tahdid soladigan har qanday siyosiy nayrangvozlik kishilarning ko'ngliga yoqmaydi. Shunaqla behuda avorchilik bilan oxirlashadi. 4. Biz hamkorlikni kuchaytirish mas'uliyatimizni zimmamizga olib, dunyoviy xavf-xatar va xirisqa qo'l tutishib taqobul turishimiz kerak. Hali ham yamravatgan yangi tasman o'pki yallug'i yuqumi oldida biz ilmiy tadbir qo'llanishni ching turib, ittifoqlik va hamkorlikni tashabbus qilib, immunitet jihatiga hongni to'ldirib, yuqumni siyosiylashtirish, virusni belgi chaplab olishga qarshi turib, insoniyat sayyor sog'lomlik o'rtaq gavdisi barpo qilishga o'rtaq turtki bo'lishimiz kerak. Terrorizm qatorliq insoniyatning o'rtaq dushmani oldida biz hamkorlashish orqali xavfsizlikni, muqimlikni ko'zlab, xavfsizlik to'siqini o'rtaq obdan selishimiz kerak. Ojiz ekologiyalik muhit oldida biz tabiatga hurmat qilish, tabiatga moslashish, tabiatni qo'g'dashni ching turib, birlikda yashil yurt makon barpo qilishimiz kerak. Kelimat o'zgarishining insoniyatning mavjudligi va taraqqiyotiga ilib kelgan keskin xirisi oldida biz mas'uliyatni dadil zimmamizga olib, bir niyatda hamkorlashib, odam bilan tabiatning inoq billa o'tish yo'li ustida o'rtaq izlanishimiz kerak. 5. Biz idora qilishni mukammallashtirish mas'uliyatimizni zimmamizga olib, xalqni baxtga erishtirish iqtidorimizni uzluksiz oshirishimiz kerak. Baxt saodatga erishish yo'li o'xshash bo'lmaydi. Har qaysi davlat xalqi o'zining taraqqiyot yo'li va tuzum andisini tanlashga huquqliq. Bu aslida xalqning baxt saodatida bo'lishga tegishli mazmun. Demokratiyamu shuningga o'xshashla osonlikki davlatlarning patniti emas, balki har qaysi davlat xalqining huquqi. Demokratiyani ishqa oshirishning ko'p xil usuli bor. Hammini bir qilib qisila bilish mumkin emas. Bir davlatning demokratik yoki demokratik emasligiga shu davlatning xalqi baho berish kerak. Osonki kishilarning degani hisob bo'lmaydi. Biz almashtirish va o'zaro o'rnak kelishni kuchaytirib, aloqalashish mexanizmini mukammallashtirib, jamiyat ahvoli xalq ro'yini egilab, tashkiliy tizimini takomillashtirib, idora qilish iqtidorimizni o'stirib, o'z davlatimizning ahvoliga uyg'un keladigan demokratik siyosiy qurilishni olg'a siljitib, xalqni baxtga erishtirish iqtidori va unumini uzluksiz o'stirishimiz kerak. Xonimlar, afandilar, do'stlar, xalqni baxtga erishtirish Jungo Kommunistik partiyasining boshdan oxir ching turib kelgan asli maqsadi. Bugungi kunda Jungo umumuzlik xalq jamiyat qurib chiqish kurash nishonini ishqa oshirib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumuzlik qurish yangi safarini boshladi. Jungo xalqining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usi uzluksiz oshdi. Jungoning ishlarini yaxshi qilib, 1,400,000,000 ortiq Jungo xalqini texnik go'zal turmushga erishtirib, insoniyatning tinchligi va taraqqiyotidan iborat ulug'vor ishni ilgari surish Jungo Kommunistik partiyasining qat'iy egishmaydigan kurash nishonidir. Jungo Kommunistik partiyasi xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida ching turib, millatning gullanishi va insoniyatning taraqqiyotidan iborat chonqur temini teg'imi kang zamon makon nuqtasidan o'ylashib, Jungo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, har taraflama izlanib, jasorat bilan ilgirlab, texnik go'zal kelgusini yaratdi. Tarix bizga shuni uqtirdiki, dunyoga quchoq ochgandila, kelajak quchoq ochqili bo'ladi. Qo'l tutishib o'rtaq ilgirligandila, put qadam bilan uzoqqa borg'ili bo'ladi. Jungo Kommunistik partiyasi har qaysi davlat partiyalari bilan birlikda tirishib, orzu

Hatta onun yeniga qaytib kelishini tök gözü bilan kutdi. Amma Sami xuddi suvga tushib ketgan tashdek hech qanday xabar bo'lmadi. Keyin ular bank kartasiga har oyda muqim urilib turayotgan pulning mushu shahardan urilayotganligini bilib, Samining haqiqatan ham o'zining atrofida ekanligini bildi. Shunga Abida bolalikdagi asimlari guvoh bo'lgan Behini balkonga esib, Samining qaytib kelishini kutdi. Ondaqda Sami rostlik qaytib kelami? Ularning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bola qiziqsangiz, deqtingiz davomli bugungi radio jurnal programmamizga o'rnashtirilgan Mahinur Abdulimning Murabba tamlik hayot nomli postining davomida bo'lsin.

telefon nomorlari kallimizga qo'yilib ketgan bo'lsa-mu, telefon qilish baxmadik. Men uni shu qitim sayyada ko'rgandan beri ko'rib baxmagan bo'lsa-mu, lekin uning meni har xil usulda ko'rib turayotganligini his qilib bilib turatdim. Ballamu, bizning bunda xalita munosabatimizga ko'nib qilishgan. Burunqidek ko'chalab so'rmaydigan bo'lgan edi. Qizimmu, dadasini ko'rgisi kelsa, o'dilla telefon qilib ekranda ko'rishadi. Yaqindan beri u Urumchida muqim turayotgan bo'lsa kerak. Sababi qaynotamning kesli yig'ilishib qolgan edi. O'g'liga gap yegizamagan cho'nglar Samining bir kun bo'lsa-mi boldiroq oilasiga qaytishni umid qilishadi. Ularning turib mog'imi ichi og'riydi. Lekin Samini berib yondirib kelishga chamim yetmaydi. Bir qitim jur'at qilib o'g'limning telefonida uningga tunchi qitim ovozliq gap qildim. Ovozlarim titrab, gaplarim qo'llashmay tursimi, uning men bilan turmasimi, lekin cho'ng uyga qaytib, cho'nglar bilan birga turishni o'tinib so'rdim. Ovozimni yondirib, o'zim anglab beqib, avatkinimga pushaymon qilib qoldim. Uningga hozirlik yig'lab aytadigandek talaffuzda sat bo'g'iq ovozda so'zlagan edim. Lekin u yana yurtga qaytib kelmay, cho'nglarni davolatish bahonasida yeniga ilib ketdi. Ballarim salomat, aqlli cho'ng bo'lib o'tdi. Bo'libmi, o'g'limning o'rganish natijasi alohida yuqori edi. Yillar o'tib, o'g'lim oliy maktabga o'qidi. Qizim to'liq o'tirg'i chiqdi. Hisoblasam, o'g'lim 8 yoshda, qizim 6 oylikda ayrilib ketib ekanmiz. Shuncha yillardan u oilasidan ayrilib, yot yurtlarda sargardondek hayot kechirib o'tkazgan edi. Undidar salonlarda uning yozgan maqolalarini ko'rardim. U shu yalladimi o'z kasbini jon ko'ydirib ishlab, xeyli utuq qozongan. Cho'nlog'imi vafotarligini yetkazgan. Ikki bola oldidimi, dadalik majburiyatini ado qilgan edi. Men bu ozcha patatmadim. Hamma odamning menga ichi og'irsimi, o'zimning turmushdan rozi edim. Oilam birga yashabmi, urush chidal qurmaydigan mehrsiz, aplab-saplab o'tayotgan oilalardan necha hissa baxtli to'yladi. Bizning ishimiz jamiyatga nisbatan ko'nirgan. Samimi hozir yo'qab ketdi deb qaralmaydigan bo'lg'ashqa, bu haqda hech kim mendan burunqidek qiziqib so'rmaydi. Men burunqidek xizmatimni yaxshi ishlab, oladigan unvonlarni elib, amal mansubimni ko'tarilib, qobil ayol rahbar bo'lib qolgan edim. Qizimmu ishkirdagi to'liq o'tirg'i o'qishga ketdi. O'g'limmu ishkirdagi qaysi bir shirkatda taklif bilan yuqori maosh elib ishlab atadi. Sami ketgili 15 yil bo'lib ketgan edi. Uni sig'inib, kutib, umrimni bir yerga bog'ladim. Yeshimmu 45 dan eshib qolgan edi. Yaqindan beri menda g'alitali sezim paydo bo'lib qoldi. Xuddi sanoqli kunlarim qolgandek, pat orda o'lib ketadigandek tashvishlanib, beyaram bo'lardim. Sababsizlar qattiq shig'i tutatdi. Oqshomlar uxlay olmaydim. Doktorga ko'rinsam, xomushlik kesalining alomatlari DVD qo'qib ketdim. Doriyab davolanishga boshladim. O'ltirsam qopsam Samini hayot vaqtimda bir ko'rib olishni, uning bilan ichki eg'iz paranglashib olishni xayol qildigan bo'lib qoldim. Ko'chalarda mangsam Sami qayerda deb izlaydigan. Oldikimlarni Samiga o'xshatib uzoqcha qarab turadigan bo'lib qoldim. Ro'y holdimdagi bu o'zgarishimni o'zimdan boshqa hech kim bilmaydi. Shundoq kunlarning birida Xo'shin nohiyga xizmat bilan ketib etib, yo'qol suratli tosh yo'lda qatnash hodisasiga uchrab, ta'limga hayotim qutqizildi. Lekin sol putim tövidli kesib etildi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishtirguchisi Abdixaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapat Do'sanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illitalaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqanini yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi jumhur millatining hayoti, kuchi va umidi.

Qadirlik radio olguchilar, shu topdi programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglayotganingizlar stansiyamizning uzilmas melodiya programmasi. 2 yosh jahon kezish uchun birlikda paroxot bilan safarga chiqibdi. Ular ma'lum joyda paroxotdan tushib turganda, hashamatlik sayli paroxoti ularning oldidan asta o'tibdi.

Qaysar ular bilan ko'rishni rad qilgandan keyin Qudrat amalsiz G'iyos bilan telefonda aloqalashdi. G'iyos, qara adash, dedi Qudrat bir muncha ahvol so'rashgandan keyin. Biz qayribdiq. Balla cho'ngib qopdi. Kichiklarimu quramig'i yetib. Shundoq, biz qayridiq. G'iyos Qudratning tilini chaynab demoqchi bo'lgan gapini deyolmayotganligini sezib, uning gapining beliga tapdi. Sen zot nim demoqchi? Qizing Sharofat bilan Jamilxonning o'g'li Qaysar tonishib qopdi. Ha, obdan bo'pti. G'iyos Qudratning gapining beliga yana bir qaytim tapdi. Ularning to'yini qilib qo'ymasak bo'lmaydigandek turdi. Nima? Shundoq jiddiymi? Ish shu darajaga berib qolganda qildi. Ha bo'pti-ku, obdan ishkan. Undoq bo'lsa, G'iyos bu ishdan burunli xabar topgandek hech qancha hayron qolmadi. Biroq ishning zodi qanchalik darajada ishkanligini bu qitim Qudrat G'iyosning gapining beliga tapdi. Ayolingdan o'qib baqsang, shuningga qarata biz tayyorlik qilib kerak yo'q. Bolalarni ish pishqan bo'lsa, to'yini qilib qo'ysaqlar bo'ladi. Mening go qizlarimni asldilar, sening o'g'illaringga bagun batdi. Bo'pti, Qaysarmu bir hisobda sening o'g'ling, dedi G'iyos. Qudrat asli gapni o'dilla desam, G'iyos xop bo'lib ketamdikin deb bir muncha boshqa turib gapni agitib uqtirgan edi. O G'iyosning so'zli bildirgan pozitsiyasini ko'rib, voy esit, sening buncha beparvo muomala qildig'ingni bilgan bo'lsam, boyatdan beri qiynilib yurmay, o'dilla desam bo'ptikan deb o'yladi. Sen xapomg'ansan? Nemiga? Qizing bilan Qaysarning ishiga. Voy adash, bunchilik ishqa xap bo'ldigan bo'lsam, men allaqachon qizlarimning xapaligida ochiq yutib o'lgan bo'latdim. Sinangchi bu ish Qaysar biroz kichik shundoqmi? Shu emasmi? Sen orqa kirib xatning ishini hal qilib bersanglar bo'lmadimi adash? Bu yoshning kichik bo'lish masalasi emas. Yana nima ish bor? Sen bu ishni ayoling orqali texmi obdan bir uqib baqsang bo'pti ekan. Sen nim demekçi? Bu Qaysarning gapi. Şuna sizlarning Sharofatda mu uqib baqaylim ekan degan. Meningchi balalar o'zlarining ishini o'zlari hal qilsin. Ularga pul lozim bo'lsa, biz havu deysakli bo'ladi. Qandoq dedim. Ular dehi bola emasmi? Shuna ular bola emas, cho'ng bo'ldi. So'ngki qatdi. Cho'nglarning boshqurdigan vaqti o'tdi. Bu gapingcha sen ularning to'y ishi qo'shildi ekansan-da? Qo'shilmasam qanday qilatdim? Seningcha ular bizning gapimizni anglama? Men

Qaysar bilan Sharopatning to'yi, Qudrat bilan G'iyosning kuch chiqirishi bilan al qatar o'tdi. G'iyosning bu to'yini qattiq bag'isi bo'lsa-mu, ammo Jamilxon nazar tutib yanla al qatar qilishga qo'shildi. G'iyosmu, Qudratlamu aldirash bo'g'ashqa to'yning rasmiyatlari ko'p oddiylashtirildi. Kichik choy, cho'ng choylarning hammasiga birlik etib berildi. Tuqqan yo'qlash deganimu cho'ng choyda tugidi. Oqidan to'y kuni bekitilib, qiz ko'chirib kelindi. Qudichilig'imu to'y kuni tugitildi. Qiz ko'chirgilib olganda sanduq ashquda ayollar Jamilxonning kelinchak sag'an to'yligining garchi G'iyos oilasining loyiqida bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo al qatori bo'lganligidan bu to'yga Qudrat bilan Oysimxonning ko'p kuch chiqqanligini bilishdi. Shundoqdimu hech kim bu ishni tilg'a olmadi. Faqat ko'ngil dili bilishdi. Qiz kechirishga G'iyos boshqalarning gap deb chig'ib pisand qilmay, o'zi yurtga qaytganda ishlatadigan Santana markalik pikapini berdi. Kelinchak o'tirgan pikap Jamilxonning ishik oldiga kelganda 2 metrdagi qizil shalpardan payandoz silindi. Qiz payandozni dastlab o'tib bo'lishiga yigitlar payandozni talashib, birar parchasini bo'lsa-mu ilib olishga tirishib, payandozni bardamlik yirtib par-par qilib etdi. Kelinchak dastigan payandozni talashish yigitlarning o'zining chaqqonligini namoyon qildigan bir xil vosita bo'lib, odatda payandozlik uchun 1 metrli shalpar ishlatiladi. Lekin G'iyos mardlik bilan 4-5 metr shalpar ishlatgachga payandozni talash jingi xeyli uzoq davomlashdi. Qiz ko'chirib kelganlarga dasturxon silinib bo'lgandan keyin hovlida toza usul mashrabi qizib ketgan chaqda uy-uylarda yoshlarmu, cho'nglarmu turlik to'y qoidalarini o'rinlash bilan aldirashib ketdi. Cho'nglarning cho'nglar xos, yoshlarning yoshlar xos yurishlashgan qoidalari bor. Yigitlar qiz yengilar akagan tush ko'shini ilib, dastlabda kichik bir parchasini yigitga berib, yigit tush ko'shiga eg'iz tekkandan keyin qog'inni xuddi boya payandozni talashgandek talashib, birdamda yeb bo'lishdi. Oqidali ular yana qizning yengilaridan cho'chiri so'rashdi. Yengilari o'zir tayyorlab kelgan qiyma va jiltilar bilan cho'chiri tugayotganda ular hadab cho'chirni cho'nkan, kichikkan, maymaqkan, satkan deb mazaq qilib kulishdi. Yengilar masxirga chidamay boldirli tugib akagan cho'chirni yigitlar tayyorlab olgan qozonga silib pishirib bir ko'rg'i usib yigitlarga berdi. Yigitlar cho'chirni oldi bilan yigitga bir nechini bergandan keyin qog'inni pop-pokiz yeb etishdi. Oqidilla qudlar bilan qiynog'ilar yetib kelishdi. Yigitlar qiynog'ilarni kutishga mas'ul bo'ldi. Qudlar bilan qiynog'ilarga qiz ko'chirib kelganlariga o'xshash sug'uq say, ho'l quruq meva, kakcha, poshkalla va polo bilan dasturxon tatilgandan boshqa yana bir necha xil qo'rimi chiqarildi. Qudlar bilan qiynog'ilar uzatilgandan keyin oqidan salomga berish kerak. Qaysarga Qohir qo'ldosh bo'ldi. Qohir qo'ldosh bo'lib uning og'inlariga yetakchilik qildi. Salomga bordigan chaqda Qohir Qaysarga topiladi. Salomga borganda mening ishoratimga qara ha? Nemishqa? Men deganda qil. To'y deganda qoidiyusin ko'prak. Bo'pti. Sening deganingdek bo'lsin. Ha, mav gaping bo'ldi. To'ydiki turli qoidalarni bir-birlab ado qilib bo'g'icha kech kirib qoldi. Ko'z bog'langan chaqda andin yigit bilan yigit qo'ldoshlari qizning uyiga salomga keldi. Qohir yana bir qo'ldosh bilan Qaysarni o'tirg'i ilib to'rga silingan ko'pidan o'rin oldi va darhol o'rinlardan turib uylikilar bilan qaytadan amonlik so'rashib yana